Monsieur le fer. Comme on est sur le point. Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada, Dada